0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: E, sad je došlo vreme da počnemo sa raspored bogosluženja od naše crkve u Brisbane i na Zlatnu obalu. I prva crkva je Sveti Nikolajevski manastir, Slobodna pravoslavna crkva na južni Brisbane. Evo vam raspored. Dragi slušaoci, članovi i prijatelji, ovo je sada raspored za Slobodna srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Svetonikolajevski manastir Južni Brisbane za septembar 2026. godine. 20. septembar, nedelja 16. po duhovima, nema službe. 21. septembar, ponedjeljak, rođenje Presvete Bogorodice, sveta liturgija u 10 časova ujutru u crkvi. I 27. septembar, nedelja 17. po duhovima, vozdviženje časnom krsta, 10 ujutru, sveta liturgija i poklonjenje delu časnog krsta. U oči svake nedelje i praznika se služi bdenija u 18 časova svakog petka uveče. U 18 časova se služi moleban pred mirotočivom ikonom Presvete Bogorodice. I to je za Slobodna srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i Novozelandski Sveto Nikolajevski manastir Južni Brisbane u Valčestri. Idemo dalje.
2: Sada idemo dalje sa raspored bogosluženja. Sveti Nikola, Ros ulica, Srpska pravoslavna crkva u Volongabi.
1: 18. septembar, petak, akatis Presvetoj Bogorodici u 18 časova uveče. 19. septembar, subota, denije od 18 časova u crkvi. 20. septembar, nedelja, sveta liturgija, nedelja 16. po duhovima, 9 časova ujutru, a isto imamo bdenije od 18 časova 20. septembar u nedelju u crkvi. 21. septembar, ponedjeljak, sveta liturgija, rođenje Presvete Bogorodice, mala gospojina, 9 časova ujutru. 25. septembar, petak, akatis Presvetoj Bogorodici, 18 časova. 26. septembar, subota, denije od 18 časova. I 27. septembar, nedelja, sveta liturgija, nedelja 17. po duhovima, vozbiženje časnog krsta, 9 časova ujutru. I to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola, 68 Ros ulica u Volongabi. Idemo dalje sa više raspored ili sa pesmom?
3: Ajde, idemo sa pesmom jednom.

0: Sad ćemo da se vratimo natrag na raspored bogosluženja od naše crkve u Brisbane i okoline za Zlatne obale i sad ćemo da idemo prvo sa Vajkol.
1: Pravoslavna crkva Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara ulica Vajkol. Ovo je za septembar 2026. Nedelja, petak, 18. septembar, akatis presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče. Nedelja, 20. septembar, nedelja 16. po duhovima, sveta liturgija u 9 časova. Petak, 25. septembar, akatis presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče. I nedelja 27. septembar, vozdviženje časnog krsta, krstov dan. Sveta liturgija 9 časova ujutro i to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola, 48 Bandara, ulica Vajkol.
0: Ovo je za Srpska pravoslavna mitropolija Australsko-Novozelandska parohija Uspenje presveta Bogorodice Zlatne obale, 114 do 118 Eloy Drive Run na Zlatnu obalu. Ovo je za septembar 2026. godine, petak 18. akatis presvete Bogorodici Troje Ručici, Igumani, Hilandarskoj od 17.30 časova. Nedelja 20. septembar, nedelja 16. po duhovim, liturgija od 9 časova ujutru. Ponedeljak 21. septembar, Mala Gospojina, rođenje presvete Bogorodice, sveta liturgija od 9 časova ujutru. Petak 25. septembar, akatis presvete Bogorodice, Troje Ručici, Igumani, Hilandarskoj od 17.30 časova. I subota 27. septembar, krstov dan, vozdveženje časnog krsta, post, sveta liturgija od 9 časova ujutru. I da kažem opet još, to je za Srpska pravoslavna mitropolija Australsko-Novozelandsko parohija Uspenje presvete Bogorodici Zlatne obale i ta adresa je 114 do 118 Eloy Drive Arundel u Queenslandu i to je na Zlatnu obalu.
2: Da vam ja malo objavim za Srpski australijanski centar 1 Camden Ride Willowong imaju festival na subotu 24. oktobar 2026. godine od 11 časova ujutru. A ovo sad posle mene, ovo sam snimio od vaše omladine, od Srpski australijanski centar koji je bio emitovan na Facebook stranicu, od vašu Facebook stranicu za Drina 4.
3: Why should people come to our folklore festival?
4: To dance and have fun, and so you can have a good Serbian experience.
3: I like that. What food are you most excited to eat at the festival?
4: Kupus salata, ćevapi, hot chips, and probably kolače and ćevapi.
3: Good choice.
4: Popcorn and fairy floss.
3: Good choice too. Are you coming to this year's festival?
5: Yep.
3: Why?
5: So I can watch you dance.
0: Kao što sam napomenuo ranije, ovo je Srpski australijanski centar reklama za jedan Camden Ride Willowong. U taj centar imaju festival na subotu 24. oktobar 2026. godine od 11 časova ujutru. I taj snimak je od Facebooka, ali to je omladina od Srpski australijanski centar koje su pravili reklamu šta im se sviđa najviše, šta za muziku, za hranu i tako dalje, za festival Drina 4 ove godine.
6: Radio 4AB 98.1 FM.
7: 98.1.
8: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
9: Oh, it's 4AB, of course. I love 4AB Dream. I'll dream about 4AB every night. Kangaroo Point under the Story Bridge near the river.
7: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
10: 4AB FM. Multicultural and a lot of fun.
11: Of course, 4AB radio station. It's absolutely exciting.
0: Idemo sad malo dalje sa jednom lepom pesmom.